0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais amor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Arriba! Arriba!
4: Sara Mabaraka!
5: Munkala wira muroa kutakutea ni muneta ninonino mpatani. Pamukumi!
4: Oro khala wira ninkela wa khela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele onye mosa ore rawa hiyo masumerka tunno franco khali sisapo wata
5: mahawasheni muhina ape ani musi waita putana hapa franco anni phanyaneya to apuntesi sapo niyo khoya waphanya
4: ita putana hapa wakhaleke wira no musivela
5: ayo mapara iyo ya sokwe ya masisote posiva ni ukiti mana kinoro uo shutihano tokiha
4: kihiwa sara kinoro mana niha
5: mukiroro mele miyo maparaka awa noro siveliwa
4: nake olelo kape yemuhusa itaputana hapa farangu
6: Alima.
7: Ayo lela kereru siba panjene.
6: Kini ototo pelani. Mohana mkila tulasaka orwa oya uwe minu sahaba. Nkuhasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
8: Nirento kuhiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote liwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Bye,

0: No, nein. Mama la karutre mulela sothe ne se yimu mpacheria yunto. Si mpacheria wo kumela ni mosuwe lava yo kalin kihalela.
1: Oya wa hinya.
0: Mosuwe lava kalai vale. Kasiro bira miaka miaka sene. Enira neshe eniva. Dessa hora de 44 minutos. E minha cama estudo era ouvir ela não, calé que é. Panta só mili. Alô, muhim tchau, muarinho, muhim omole, muarinho. O calaweira, muarinho, a kuma cavale. A cala muli pela que lante vale, a resta vale, vale. A muni pela duera pai vacane, o quatula. O kushiwa mana, mamutia. A malaga o kushiwa. So then say ye mwabula nanyu mwahimi anyu mwana mwamutiana ola
1: oya wahinyawa
0: umponya mwana bantu mulatu kwari wawanisha mwana mwamutiana wawinyo nerahu mpaka uvilela wakuleti wakala ni wakati haya wapia ukati kamunro himia so wata Richie, da Big Style, no Rádio Maior. Boa tarde.

0: kumanilo way hapari.
1: Licho wilelia ni raka mashkamolu mayoverana oradi Mosambike. Nkumanilo uhapari ilelo niuku nera runteku sumana maku 30 mweri wanakenta mwaka wu 2000 nuwa miaka 26 na Jaka Okab Delgado unampula uniasani uzambezia. Nkumanilo ulelo unuholilia ni misoro provinciali Okab Delgado studio Chivapimba. Uwaku viache wene Nivirane ya hapari chulu pale, chinokela unihola mkumanilo uhapari. Uzambezi ya, utuwa ugazo lina, unona niya ukelimani, unarikarika, ulolia atu uulvala, aruehilie usentru, mapuro ale, anulolia ireta cho hiana hiana. Idistriti musima da praya Okab Delgado, inavara mitoko chaya uoreira, inachuwalula ana mawani masipitali, watukulia, isipitali chikina ku, womala ureheria chia. Iprovinsia yoniasa, atu okalaka 1500 nuwa sitini, o distritu hansikna sita, cho provinsia chonchoko wachulu wela pweho, anahala upanya ni programa, Mos komunidade inavereria ukalia chalacha miteko chuwakuwa utumiria ni inupacho mhaku. Yani hapari chikina ku pinu hala ukumani ha mkumanile uhapari ya hapari chila chinotenka chenu somya nimi Grasinda Masura. Umakina ni Fabian Marquez Tahani wiwelela usalama. Karibu wiwelela mkumanile uhapari. Uzambezi ya, utuwa ugazo lina, unona niya ukilimani, unarikarika ulolia atu uulvala, aruehilie usentru, mapuro ale, anulolia iretacho hiana hiana, mwapara Amelkar da Consinsao, mwani mpatani.
2: Otowa wapidiroro, epome ya vachuapo, ena kajamiha, makalo awaka vihiria, asito kwene, o hiana hiana na panyampuro onkavihiro asito kwene, nireja so kutu sasa. Masuala yerleo na mwana ni mholeli umvaria miaha Ashima Mustafa alojelaka mwa makaja miho akwa makela nari makolo ariasito kwena na panyea mamburo onkavihiro masito kwene to. Epoma yevachuapo provisia ya Zambezia.
3: Como temos tido aqui bom dia, camados. Muitas das vezes não é fácil, entendeu?
2: Bom, qual é a boa? O rolê de Geraldo Wigeliu é mais espiritual, né? É o que o Guela Otumuia pediroro. Evan Murro Melambulância. Na Carno pediroro. Na Jucula, de Mecucha Sauhão.
3: É do nosso carro que nós levamos doente para o hospital.
2: Mburola, Orno Achu, Ana Pieria Macuma Shentanu Namoha. Anamwane achu ohawa ni asito kwene armakolo. Asimai ohiana hiana amwemusin ni achu orakala ni makaja mihono ohiana hiana. Mwamasu apashtor Alfredo Kaptera ele lihera wui. Makolo ena pala okapeleliwa wana wui enene rotokwene. Enwela mwamakalilo ohiana hiana ni apanende ovuhia ikanosa weje la mwaelapo ya Mosambiki.
4: Hiana ntoko achu oyariwa ntoko amuabano. Echu ya panela wakwele wa katerela ka asato kwene yala. Tie la kunya na iwa ya sano sa chibibliotekas. Masi makolo yala na mwye yuluvanle akala no ele kunya na iwa experiencia. Asuwe la wari wanuwaya ichu. Welukulu kwa ya riwaya, opera olelo. Ahone ichu hadire nile. Iheyo akapelela murumwa ya akala munle la wine jele. Ichuto hanare ya rantoko harere laya. Masiwechu wahu ni.

0: chopachene ofara nteko isipitali chese nene waria yanane ainati ukela ana mankelela Nelson Igwambe woko akohia ni radi Msambiki ohima cha wira mipingo chweteta mawani chinera chivaraka nteko pwachiraka wakulila itafauti chana mawani mpanta wokumi maporo ale ainati orehera chia isipitali
1: Atualmente das 8 unidades sanitárias que o distrito tem estão em funcionamento.
0: Onena nacho isipitali nane chirna i distrito chinovara nteko chisipasi na chaka toko isipitali yulu pale musima da praia inolola ireta cho hiana hiana toko umale ya ireta mana wira i consulta umale ya irukulu ireta cho wakuvyacha wapasara cha atu ni manana makina ku ni wapa vila ukulu veliha ukumi wana mawani ni ala mipingo chineteta mawani vimana va ni na wana weta sana miteko chihu ni inachuwa lola ana mawani
1: forma geral temos registrado progressos significativos na nossa capacidade do preço de cuidado de saúde da população
0: mawani Nelson Igwambe ngoli wa miteko chukumi ntiana na san social umusima da praia uno ukadu delgad oluma cheka hina Umanana, china alola ya ana mawani, anokala ule ntetole, ale lelo anuwaja ikoto ya ana mankelela. Ninduwa uniasa, atu okalaka 1500 nuwa sitini, o district 56, o province ya chonche kuochulu wela pwehu, anahalo panya ni programa Mos Comunidade, inavereria ukali acharacha miteko chua kuwa utumiria, ninu pa chonha ku Fernando Damas.
2: Atu uko na 560 mil, a distrito soko na miloko mitanu wa itanina mosa, zai provincia sojutoni wa ilapahu, ahala okavihirwa ni programa enitunwa mozi komunidades. Ela ensomela orehirira ituso hiena hiena sa poma. E programa ela ensomela ovarihamteko, woteka ni orehirira ispiritari, ishikola, ihime, ni navetho kavihiri projetu, Senela ovahua mteko a mwavano. Mpua mwa e projetu ela sotanliwa impa soko na miloko mitana mosa o provincia yo Cap Delgado ni mwemara ela mpanya ni ovahua ka mteko ntoko ola ma provincia soniasa ni wampula. Hagayo Mario, mosa mastoko ni a mwalano onitino agencia de desenvolvimento integrado do norte. Nasa sera oroiha moholo. I provincia so tutwani wa ilapahu usuli hawari programa ila inkavi hirwa ni e banku ya wa duniani kumihe msuruku wakona 250 milioni wa dollars oru wakona 16 milioni wa medical.
3: Uma das componentes que o projeto traz é apoiar que os conselhos consultivos
2: Boma e projeto ela ni somela wera makuru Enite no conselho consultivo, ampanye ni amadistritu, ehane hukulela ka ovara nenesine mteko. Na ilaka wera ala eni kavihirike otanla I projetu, empa nerahu ndaherere, mideche so hiana hiana. Ni ndridin romelo, ni mteko ola, ni hala o kavihira, oroiha muholo, mawani o hiana hiana, ai provincia sotutuani wa elapuahu.
3: Infraestruturas e objetos que vão promover o desenvolvimento e a estabilidade regional.
2: Hagai Mario, Mosama Stokwene, a Mwala Nonasa será Otukula e província Otutuani wa Elapahu, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, Ansuli Hakasa e projeto Sisomelingue Ovarihua, Mpua, Mai Programa Mozi Comunidade. Oniwehirua, Wera, e Programa Ela, e Halawa Hamteko. Atu okwana 19 mil ni miala no sote katakas okwana 10 mil si hala owariha mapuru opanilo variha mteko wa otekateka. Ukumila olishinga Fernando Damas.
0: Asante mwapara. Ninturo wala to uzambezi ya chinera chukua chaka itafauti otita atu masini imaka yo provincia yuzambezi ya Amilcar da Conceição ihali yoni himachera.
4: Ningwa nivukuwa kanumeru na chuu ankwa mwiparaya e provisi ya Zambezia. Ea kela ovinya janero mpaki lukulukwela miya hakumi soa repeliwa mwiparaya so hiyana hiyana. Irepeliwe no kwa onapiri ya tanu na pili. Ohiyani hako ni ya kele ya

0: o 10. Musuru ko yole kada mucha de ken lai. Ya muliva. Então, mulopona si yo wo, é preciso.
1: O
0: mujiji miha.
1: Ombara
0: la matatame. Então, que nera wera, alopona, mio, mwana o kwamba wei wo, maji, mwa kavehe, a presidenta wo, a Raimund. Para heni, lelo murima yo, kaleke nyi hopa hen. Porque ya ra chwa kena yala ka suwen la ka, ela kwa hwela, ohiya vaha mere ke weri hana wo wo wo mbaka nye kuli hane
1: oli
0: karele oli epa mi ole ha no se ke então na chichi mi ke yao epa murima yao a presidente o kwamba lelo o kale wo rera murima pa
1: ana tiki ninkela o makisroni wa programa hu ba mar ela en hinai wala nera ya kanene masu opa la wahira atu anatara atu anakavhera ni atu aniwona
0: mio kinera asante mwoki chana ba para ni wi kaleli hira chuma kaleli waka porque chwa kina ya kona ka kiphanya ka ela oele ni upale wera etu yosilo ata chwa kina nira wera I yola hane illuminate hane rimwani hen maji upa terrorismo apa genre weibo e desinformação ele é weibo é verdade mucho o passam para mucho e chuso dizendo se vinha que se cala que sou cuve e cai cai alô pona jonge mulher que ele apoia ele enchun e nani chuna hiyo para unua para desenvolver mano o ruha ela o lume ele não sei que monon meki walaka wera dogo 11 mas ida dar um cabo delicado a quase vai neria de wu epa yo chuso so muri karar então nikaleke vigilância ya lopona e vigilância ya mpaki pa e anabeli epa e tele ka hima ka wera mie komo ativista mesmo e chuila yo ya ero korupisa ve makwan neriwa
1: makwangu
0: yeyo to ko hepa yeyo e tipo ene makwangu alopona nganrowe ni hiyeke makwangwa makwangwa na halo ni hukoloshera ko juli na halo ni hukoloshera ko juli para mio oya upanya mureche worere priso okumiha makwangwa para mia mwara ko oyara e priso okumiha makwangwa hene mvire lapo ya bathila lupona ehene ntawon kinabe ke labanje ni werani hiye iyo achu ni khaleko wiwa nana ororomelana e provincia ela ajutene hiyo nikaleko olima para kale olima e presi governo asweleke unikavihera motahen achu ale lima a kavi erwe wa wen city bar wa baha e
1: an kavihediwa ni karoma
0: erwe hene yo lima no
1: ihipa
0: ikatana ichuso tene sekino naka sin distribuiwa kina mukupali banjene mulu mukugoverno ahola porque o suela wera na kavihira kachu nahala ovinya ochuyo we wehira ka sempre chu I tomate sin situme ko o si we para tuma I tomate si we ko Africa tso en kwando hiyo ni asa no potiko wa bashter sere la poyo tenela entao kina beke la wera lime ke pahe yoma lihera kinera asante ana joano ana joano a januario one okay chana para uluma para chwale suele chuya ke mota ke kiraka ehene kaviera I achu tene ya lorakala orakala o wachu ya lenkala na achu orakala kinabe ke lavanje weyo ori mucho orakala o ikaleke o wini ha ruwe hayo auto discrimination
1: wichuiha
0: wahe
1: era mio valenke
0: panele mio valenke panele mio vianons mio kera kupwele ke yo nkaso me asiba paka yake hinye porque mio ke hinye kirene mwana amunaka yake kunshe a Lawrence Dixon kinera sante munawe mwai kande yenyu kiru olishinga no nkera kisome entao kera kamio kisone kewera menki wera osoma mio kikaliko

22 horas ni 59 minutos em Maratia, Moçambique. Uipaua, show do teu, Kwamba. Nyukunano lelo ni ntapili waya, hestat ele, entwai haya. Ea kayo musato. Nera wa tuwa tenankala, idistritu ele nari, ayari wewe iwe. Ayo akala kama puro hiena hiena. Abiri hene nesene ni hukuna. Atape nene sene. Biri vamsambu amite kosa huya sa radio.

0: Pamite ko sa hiya sa radio, gubanyayo. Mga wa milo pa na. Ishin lelay ka. Kera kayo ng roeke. Wakala wera tinte ko yolo niwala ni halupan na eh. Wera ni higumihan eh iduva. Chonde eh. Idu sinere. 23 horas ni 15 minutos. Lelo ni mpanyani ya distrito yo kwamba. Nubu eleka. Chapa kava msa. Ni asinta mwina hu. Anamuiwa yale. Hani yole la. Mita kwa sawi ya sa radio kumila hi distrito. Ele. Lelo vayin kwa ni haya yaka. Mlokomi dhanu nuwai dhanu. A cidade e o Kwamba.
1: Hello, baby.
0: O Irene Wanene se me tecou sorria essa rádio e tua Wanene se não acalera. Mumpanhinha, mulherca, me tecou sorria. Muitua cavalo vareha, me tecou sorria na hiena. Muluco cavire, ui. Muitua nene se não era o malo, Tony Mavarhe, me tecou sem somelanho. O varam. Um coha o pama o calavera, o calamunquelanho, nari. Mumbulua, estata ela, yoli xinga. Kinera muluku o kavi hereni mutako wa pama wa kalawera muri mtoko hiano kwa hega miteko so hiena hiena niriva msampo miteko so hiena sa radio nitakansani hiyoti DJ Biobek.